Joanki makwa kwa chitswalwa cha kwalomuka province ya Nyambani kwatsi kwatsi anzeni kachi kanikisu chalika pandi a mujikeni atala taurola shungetanu he liranzo zvalezve he ta vitana majalawa classic nova majaha ya kwalomuka province ya Nyambani kiloniga Mr. Bao Salvador Mayazi ijaha gikumeka kuna gitswalilwe kachi funza nkulumu ya kilani gaza kwatsi kwatsi anzeni kachi kanikisu chale manja gazi vadzota ku amahasla lezvi tsimbisa ku lezva ku muwe ni munhu ifanele kuva budgeta kasi ku zvikota kuva lonzota makungu anganawo anzeni kati kuga musambika kuva tikuleki giyakiwa hevana vagone kwala muwe ni munhu ifanele kuva atihita atidzidzirita maringano ya kuva atikuga hina ngizvikota kuva kivhuma giya a mahweni.

Mbiro intina 32 minutos mengsete karakempele kupagala takusikala ntetu kwa drapala kanchencha kuvaka iva kunyika leswi kempela inga matsimela manene na kona kempela ileka voix jumpons nyamhleke inga mgubela risiku loranga ka ngwetika ya mtlanu na naru mpela mpela sele ya kona lembele ya kona mpela ililiya la famba alivona la famba la tsutsuma na kona kempela mpela mungisete halo kunge sele mahale sweswi ku nyimela ko tsotswa yini ke mpelo tsotswa yini kabele kula kuva ke mpela ululamise ku hinkwaswo leswi swi kunguhateka so DJ Ganyane asikubu xibangopfu swinene leswo swi rhamixa ku vapa so akuvone kumeka khule ntirhweni tirha ke mpela na u tijuja hi vunaka le leri rati misaveka ku nyika kule wona so kambe vone kumeka ku ri kaya u karhi u ti humulela humula kwats n'wana ke muwaxako swibubutsele masa kwala ka vhiki kwala ka vhiki ku ni timhaka mani ku na swibubutsele ngopfu swinene ku na mikhuvo yikulukumba ngopfu swinene a tilovolo a mincha